0: Fulgore et tempestate.
1: Liberatus Domine Jesu Christe.
0: Fiat misericordia tua, Domine super nos.
1: Senato nos servus in te.
0: Domine, gloria ratione mia.
1: Et clamo meso te.
0: Domine, sobiscum.
1: Et tu spiritu tu.
0: Holy force. Adon lucas, tempestatis equiterit dan. Et aeriam discida malinitas tempestatum per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Orimus. Jesus omnipotens Deus, intercessores sancte de genitrices Mariae, sanctorum angelorum et omnium sanctorum tuorum, continuum nobis presti subsidium tranquillam aura peritas, atque contra fulgore tempestatis nobis indignis tuantan rute per furias de ceris, et aereas congelas potestates. Deus qui omnium verum, tibi salientium naturam per ipsos motus aeris, ad cultum tuum maestatis instituis tranquillitatem nobis tuum misericordia rebutis aeris terroribus permanere peritas. Ut quis iram ex valemus clementia petiamus per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Celesti benedizioni benedicato custodiato et conservito locus is et omnes in io habitantes agri coco et terri fructus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et

0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena